0: široko, môj dovič! No široko! Môj morý roku! No môj! I to mi roko je môjna! Ah!
1: Karaj kura fakatere! A kac!
0: Iné môjna! Iné reja!
1: Ah!
0: Iné rapaje!